حراست میں لیے گئے پارٹی قائدین کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مطالبات کی تکمیل کے لیے احتجاج کو مزید تیز کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے بی جے پی قائدین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے اپنی سیاسی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے کانگریس حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی قائدین کو سیاسی بیان بازی کے بجائے دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے تلنگانہ کے لیے زیر التوا مرکزی فنڈز، ٹیکس میں ریاست کا حصہ اور اہم بنیادی سہولتوں کے منصوبوں کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ریاستی وزیر سیتاکا نے ضلع ملوگو کے ایٹو ناگارم کے دورے کے دوران کئی ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کا افتتاح کیا۔ ان میں گارمنٹس اور جوٹ بیگ بنانے کے یونٹ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے خواتین کو خود کفیل بنانے پر زور دیا اور کہا کہ مقامی جنگلاتی پیداوار جیسے مہوا کے پھول، شہد اور پتوں کی پلیٹیں تیار کر کے آمدنی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے تربیت حاصل کرنے والی خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اس موقع پر 1219 افراد میں نئے راشن کارڈز تقسیم کیے گئے اور طلبا کو لیپ ٹاپ دیے گئے۔ بازار حکومت کے 1000 دن مکمل ہونے پر ریالی نکالی گئی۔ منگول کے رکن اسمبلی کومٹ ریڈی راجگوپال ریڈی نے یادادری بھونگے ضلع کے نارائن پور منڈل میں 76,20,00,000 روپے مالیت کے سڑک ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا کہ دیہات کی سڑکوں کو 5.5 میٹر تک چوڑا کرنے کا کام کانگریس حکومت کی فوری کاروائی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلی ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلی بھٹی وکرمارکا اور آر این بی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے پارٹی قیادت سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ میں توسیع کے سلسلے میں راہل گاندھی جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس پر عمل کریں گے۔ سرکاری وپ اور میلواڑا کے رکن اسمبلی آدی سرینواس نے راجنا سلسلہ ضلع کی کلکٹر گریما اگروال کے ساتھ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے مستحقین میں مکانات کے پلاٹ تقسیم کیے۔ ہاؤسنگ کارپوریشن کی جانب سے منعقدہ تقریب میں رکن اسمبلی نے کہا کہ کانگریس حکومت غریبوں کے گھروں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح پابند ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ کا مریال گڑا میں ریالی کے دوران پارٹی کارکنوں اور 30,000 سے زائد کسانوں نے شاندار استقبال کیا۔ راستے میں پالی ٹیکنک کالج کے طلبا نے ایم جی یونیورسٹی میں ان سے ملاقات کی اور کالج کی اراضی اور تکنیکی تعلیم سے متعلق مسائل ان کے سامنے رکھے۔ کے ٹی آر نے طلبا کو مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ان مسائل کو ترجیح بنیادوں پر اٹھائیں گے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ طلبا کی مہارتوں میں اضافہ کرنے کے لیے ڈوئل اپرینٹس شپ پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ حکومت کے 1000 دن مکمل ہونے کے باوجود 6 ضمانتوں میں سے کئی وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ کوڑی پلی میں ایک احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے راؤ نے الزام لگایا کہ وزیر اعلی ریونت ریڈی نے ریتو بندھو، ریتو بیمہ اور آپاشی کے اہم منصوبوں کو روک دیا ہے جس سے کسانوں اور طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلی کو فصل قرض معافی کے معاملے پر کھلے عام بحث کا چیلنج دیا اور مقامی مالی بے ضابطگیوں کے معاملے میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اتراکھنڈ سے 15 رکنی میڈیا وفد نے حیدرآباد کے صنعت نگر میں واقع ESIC میڈیکل کالج اور اسپتال کا دورہ کیا۔ وفد نے یہاں جدید طبی سہولتوں اور ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر اقدامات کا جائزہ لیا۔ کالج کی ڈین ڈاکٹر سیتا لکشمی نے ادارے میں بڑھتی ہوئی بنیادی سہولتوں، مریضوں کی بڑھتی تعداد اور طبی تعلیم کے وسیع پروگرام کے بارے میں بتایا۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے ٹیلی کمیونیکیشنز، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور متعلقہ خدمات قواعد 2026 کا مسودہ جاری کیا ہے۔ اس کے تحت سیٹلائٹ ٹی وی، ڈی ٹی ایچ، ہٹس، ایف ایم ریڈیو، کمیونٹی ریڈیو اور آئی پی ٹی وی سے متعلق موجودہ رہنما اصولوں کو ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 2023 کے تحت ایک ہی نظام میں شامل کیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق نئے قواعد کا مقصد نشریاتی شعبے کے ضابطوں کو آسان بنانا اور کاروبار میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ مرکزی وزیر فنانس نرملا سیتارمن نے نیویارک میں ایک اعلی سطحی کاروباری اجلاس میں عالمی سرمایہ کاروں کو بتایا کہ مالی سال 2026-27 کی پہلی سماہی میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 7.8% رہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ساختی اصلاحات، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور کاروبار کے لیے واضح ضابطوں پر توجہ دے رہی ہے۔ سیتارمن نے کہا کہ عالمی مشکلات کے باوجود ہندوستان بڑی معیشتوں میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت کی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جوگلاما گدوال ضلع کے کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، مسلر ڈسٹرافی، سکل سیل اینیمیا اور ہیموفیلیا سے متاثرہ ایسے مریضوں کے لیے ہنگامی طبی امداد کی درخواست طلب کی ہے جو بستر تک محدود ہیں۔ اہل افراد ضلع ویلفیئر آفس سے درخواست فارم حاصل کر سکتے ہیں۔
महबूबाबाद के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के मुरली मोहन ने कल वोकला से अपील की है।